0: Nyimi so change ga Bob Love ni mwingi sita nga fukeni a lo hoya hoyane. Hello. Gichile hoya hoyane.
1: A number leya o iti doji. Moye kase le legal a iti va do number na wisi. Sopo dwingi kela leya o iti doji o iti tira. A iti doji a iti tira papai.
0: Mhm.
1: Parallel, hi jonta vitu mahala.
0: Bungil Muhale Tave Bulani Engenia Lua Rádio Moçambique, a Covid Arnica Nombora Ingamuene Nahi Combela Valelo, a Covid Nicol Nombora Galangahiona. Três e 31.